Ai ongo me alele e ua koe Mercedes Benz pe moe Ford Ranger pe koe kau kengi e tokotolu pe moe ongo me a e ua fe kau aki moe kengi ai a whaka ilo ki nga tolu ki e ngahi a whaka ilo fe kau aki pe moe ngahi me an pe a whaka ausi a e asi mai me ongo ongo a le te ono sila a I he Savea whakaha loto ai kau whiri. Koe savea ni ta post freshwater strategy poll. O pe he o ku peseti e tolunima ai leipa ai a ku nau whakalaka nau toria e national. Ka e holo aki a poine ua pe a mei he savea whakamumui mei whepueri. Pe a koe national o lewa na o peseti e wahiva a holo aki a poine taha. Koe et mwe New Zealand First o ku hiki hake o na peseti o taha ua ai New Zealand First pe a valu ai act. Ai a pehe ka pau e whauha pule anga I he taimini whakatatau ki he whakahaloto ko ia e kei lahi pe ai pule anga lorotonga ni whakataha I ko ia ai National New Zealand First pe mwe act te nga ono taha ka e fa pe ai ai tolu ono ai national tahani ma New Zealand First pahanga fulu ai act pe a koe tawha aki lewa e taha koe leipa e fa koe Green Party taha ua pe te party Māori e tolu ai a aku kei e kei pule anga pe ai national New Zealand First pe a mo act ka pau e Fai ai whiri I he taimini, whatatau ki whakahaloto koene. E tā te ki whaske mō a mai ke o atu ai konghana ua o e tāuangongo.

ia koe koe whahinga fuhu ia ai whakahako pe I New Zealand ai mixed martial arts pe a koe fuhu ia koe nina ai whakahoko a koe ultimate fighting championship UFC I tu a koe ia I he na whaanga palestini koe a Amerika ai ana e whao I Stacey ai ke whakahoko ai ai me ani koe hi koe fie mao I talamu ke whai ai fuhu koe ni I tu a I he White House pe a ange pe a hano whakamanatu koe ia hano tau valunoa I e whang maria koe ni e tā atu ha ngō whasi e ua pe te tau tā whasi pe foki o au ki he osi koe ia e tau polo karama I he pōni pe a e tā te whasi ai huritoa o hapan lolo pe a osi koe ia pe hoko atu ai whasi ai kalap te mata pe a toki I toi tā atu ha tau ngō whasi e ua pe tolu pe a toki whaka osi tau polo karama I he pōni